ilasi wallaq qami silalig launung ila tamani ki wallaq mi qanuinna asiya munga ta arbian piya qalunga unnuk nuwiya na tugo o anglerni 20 hanoi kia yasin unnuk sak niglas una tamani 2 miluni akagu nuwiyu ma tugo nigeluni 30 mit unne unne tamani 2 migu ma suni asena menna matke a jamite ma unnuk nuwiya na tugo Kanang neluti 20, hanoi kia nasti unnuau. Nigilas una tamani 2 miluni. Akagu nuyugu mak dugok, nigiluni 20 mit. Uni unia tamani 2 migu mak suni. Igluli gajung mili unnuk nuyia nak dugok. Oang neluni 20, hanoi kia yasuni. Nigilas una tamani 2 miluni. Akagu nuyugu mak dugok, nigiluni 20 mit. Uni unyat mani 1 migo masani tekeni igluliga jungmin kamani toalin unnuk nuyene aktut uni unyat mani 2 milone nuyego mato akago makotuina relik ublukut nigero masoni 20 mit uni unyat mani 5 migo masoni salang milion nuk nuyene aktugo oangneloni 30 nigles unyat mani 3 milone Akago nu yugo ma tu go ang ne goma suni 30 mit uni unyat mani 3 mi goma suni now yani li unuk alle de palle na ang na ta yu ang ne loni 20 ano kia suni now ni gla sunat mani 4 mi loni akago sekene le gatta o ma tu go ang ne goma suni 20 mit uni unyat mani 2 mi goma suni de gota ko sele te min na skiyo yila Tamani ki valyang mit unnuk ama kagu.